0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو على رادیو ایسی.
1: Après les comptoirs coloniaux de l'ère coloniale, les comptoirs idéologiques de l'ère atomique.